مگو کوچ آمدیا بکران شودی مگو دبی بر بدنم و آب میر آتا آب لاجگا لذ اثر پل مگو دگری دوراد نه یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار آخلم گو و آب لاجگا دگری دوراد نه و ز ترک باج نظر افشار رش بلگ ندام حتی نه سرسیم دیران خود قاصد امیر نه یار یار یار یار یار امیر یار یار

0: یاری مریمه مزه کدم لبر خمان و کل عنوان دردان دم گوشی و دودو دان دوی منی هبو حمی و شایل نمان لاو لام گو کلانو دردان و خم آن ناو لا صندوقی آم گو درمان آن یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار
1: TRT Kurdî Radyo.

حیران و زو سر سبیل مزر بو سر سبیل مزر بو دوی کوچی کری ویلانی کی کانو ملانو مردیسی او ولی در جمع حرمی مدر بو حیران و زو پاخر پوخر مولا باوی تاعت زیر مولا باوی مرابر

حیران و زو شب شب شب شنیه برا قرانه بزه نگید جواب حریه پیشکا قرانه نگید باجو زکونه با منرش عربیه سینگ برم عدال خود ترام بخونم دوشکم دوزنم دریه های جانو های جو انو های جو

پورتونه پور گواز پور سری خود رای ای راست وی شب شب شب شلی ای گوارا قرانه بازه نگی تی آخری ای وزه تیشما قرانه نیا باجو مسرکونه بای تای رش عربی ای سنگ بره تا عبدالا خوده مرامو خونه هم دوشک هم دوزان هم بری ای اخوا و خونه دوشک آشرین ای اصوه تمره ملی آب تای درکه و سردستا و انمیجه ای و نسینه گیده لور تا قاف امرو و اصوه خیز بوکه ویلان کی کان ملان مردیس یا و به پوت با سلاغ و صافو کامخ ای و به هی گیدی دنیا واسه سلیفی آتیا کشتنی سواکه نجنکه هی جانه هی جو

دخمه شالو رشکورا خوش دخونه بدرد بلبل نقف سازرینه وطن خراب کلو برینه اخلی وای بریندارو بلبلو و باین لخست هیلین تبخرا کرو پریشانو دسیویو مهاجرو تب حضرتا غیرینا

zo zane aslan ya khaban de le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le عادت به خزان خانم کاره نمای را به وسره تماشا که قید زنجیره لی لی لی لی لی لی لی فانگتیا عادت به فلکا باویل سیشار گرو فلکا کپر گرانه به بوله نو به حضار حفظ موره حسن یاد لی لی لی لی لی لی ورگر یدو